0: Ana Eda Ebenezer Pubi Ene Nana Hima Ene Atasama ata Sufu Pentecost Wunjina Ewradin Shira Mwunjina Mwanyam Kese
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Nya Adama Nes to the same time Yabesa Anuwe Shia Yeru Akinu De Ewradin Shira Na Wanyo Kese Pa Amen.
2: Amen. Eda, good morning.
1: Morning, Papa.
2: So what you say?
1: Radio do mo
2: so e din e fra e fra o phone number be e din be na beba
1: baba ba jose
2: o se e fra o number na e din be na beba
1: ai me me number no
2: ah e din be na beba
1: eh seven kwamu su
2: aha o ka se elder seven kwamu su na se elder no
1: ere ajo de pofa so
2: asa na o ka
1: baba pa
2: jose se bi a elder no e kan o din wa
1: da bi
2: And come.
1: Oh, when is
2: I'm a man.